0: thank people. Fan. Thank a fan. I didn't know I have zero followers. Oh,
1: well, hi guys.
0: Thank you everybody.
2: Hi guys. Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
3: Always been.
2: With the piggy. That's how you know. Oh, nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note to
2: myself. Yeah.
0: ブリフターズのコードタブの
2: かいやいや、まあ、
0: でもベース書くだけだ
1: よ。あるいや、
0: あれしかねえのか。
1: あれしか
0: で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。Bright. ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: had those ones.
1: なんか昨日ほど Wall of Sound
0: that was,
1: ど
0: う
1: そう。ああそれは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか最初だけ。
1: ごめんやっぱこれ今日やりさん。

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、ティラー、トゥパズレイツママか。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande の場合めちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different.

0: 僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる、サンバリハリング、これみんなに明日か、次何、Who's correcting the
1: After the serious part?
0: ごめんごめん、そういえば思って
2: I literally mentioned it, like, oh no,
1: fuck
2: you, everybody. Oh yeah, the funny lover, like

0: ま元気
1: あんた顔が全然見えんた。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしたって。あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見えん
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: キャリースピーキングチャイアングルレス
1: 全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと、
1: 待て！

ああ、お前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して取るとこもあったらそうじゃ。ああ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺。

0: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
1: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗走をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。